नमस्कार, आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्साचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. तशेंच 1278 किलोहर्ट्साचेर डिजिटल मोडाचेर तुमकां आयकूंक मेळटा न्यूज ऑन AIR आनी म्हादय चॅनल. आयज वार सोमार, भारतीय सौर दीस, 12 श्रावण शके 1948 म्हळ्यारूच 3 ऑगस्ट 2026. 5:55 जातात. FM रेनबो सेवेच्या पयल्या सभेक आतां आमी आरंभ करता. सुप्रभात.

कार्यावेंची रूपरेषा सांगून जातकीर सवरा 10 मिनटांची रस्तली भक्ती संगीताची कार्यावय पुष्पांजली, सवरा 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. उपरांत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आज आयकूंक रावात पंडीत उल्हास कशाळकर हांच्या गायनान राग ललीत, राग रामकली तशेंच राग देशकार. 7:05 आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो, उपरांत आसतली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. हातूंत सगळ्यांत पयली विचार किरण, उपरांत आयचो दिनविशेष तुमकां आयकपाक मेळटलो. मजगतीं 7:25 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. 7:30 आयकप्यानो दिल्ली केंद्रावेल्यान कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 दिसपट्ट्यो निळाय तुमकां आयकपाक मेळटलो. 7:45 कलात्मक गोंय ही वळेरी आसतली. 8:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात. कातरां आयकुपाचो वेळ 8:15. 8:30 आयज सोमार म्हणटकीर प्रायोजीत कार्यावळ आसतली गूड मॉर्निंग लॉर्ड. सदाबहार ही कार्यावळ आसतली 9:00. 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. उपरांत आसतली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ. 11:05 हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत आसतली कोंकणी गितांची कार्यावळ. 12:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो, उपरांत आसतली 12:10 कार्यावळींची रुपरेषा, ताच्या उपरांत चित्ररंजन ही कार्यावळ. मजगतीं 12:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 1:05 कातारांचो आस्वाद तुमकां घेवपाक मेळटलो. 1:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 2:00 मराठी गीताच्या कार्यावळीन आयज तुमकां आयकपाक मेळटली भक्तीगीतां. 2:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, उपरांत पश्चिमी संगीताची कार्यावळी ज्यूक बॉक्स आरजेस चॉईस आयकपाचो वेळ 3:00. 3:30 प्रायोजीत कार्यावळ एनसीआरटीची उमंग. 4:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो, उपरांत पश्चिमी संगीताची मागणी गीतांची कार्यावळ आसतली. 5:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो, उपरांत पश्चिमी संगीताची कार्यावळ वर्ल्ड म्युझीक. 5:35 मराठी गीतांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां आयकपाक मेळटली चित्रपट संगीत. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, 6:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली 5:05 रेनबो सांज ही कार्यावळ. मजगतीं 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 7:10 आयकुप्यानो बॉलिवूड संगीत सफर. मजगतीं 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. रातच्या 8:00 कातारांची कार्यावळ आसतली. सदाबहार ही कार्यावळ आयकपाचो वेळ रातच्या 8:30. रातच्या 9:00 न्यूज एट 9 एसटीडी वन्स मोर 9:15. आयकप्यानो 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 रेडिओ रिपोर्ट तुमकां आयकपाक मेळटलो. 10:30 आरजेस चॉईस. 11:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो, आनी उपरांत आसतली पश्चिमी संगीताची कार्यावळ जॅझ टायम. 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो, आनी उपरांत ह्या सभेंतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. FM रेनबो सेवा 105.4 MHz तुमच्या सगळ्यां खातीर रातच्या 12:05 मेरेन. येता कांय खिणां भितरच तुमच्या खातीर भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली.

देवा दामोदरा सदांच आमचो सगळ्याचो सांबाळ कर आनी जिवितान आमकां सदांच बरी वाट दाखय हेंच मागणें.

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आयज आयकुया पंडीत उल्हास कशाळकर हांच्या गायनान राग ललीत, उपरांत राग रामकली तुमकां आयकपाक मेळटलो आनी निमाणे कडेन राग देशकार आसतलो. तर आयकुया पंडीत उल्हास कशाळकर हांचें गायन. हो राग आसा ललीत.

0: एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्स. नमस्कार गोवाकार हवेन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकारण. नमस्कार सगळ्यांत पयलीं नमस्कार गोवाकार हवेन आयकुया विचार किरण.
1: महात्मा गांधी म्हणटात, दुस्मानाक जर जिखपाचें जालें तर ताचे कडेन मोगानूच जिखूं येता, रागान न्हय. राग हो खंयचीय गजाल नश्ट करपाचें काम करता आनी मोग दोन मनां जोडपाचें काम करता. गोड गोड उलोवन आमी मुखावेल्याचें मन जिखूंक शकता, हाचें उरफाटें म्हळ्यार रागान तें जिखप केन्नाच शक्य जावचें ना. रागाचेर जैत मेळोवपाक मोगूच दाखोवचो पडटलो. म्हणूनच राग जिणेंतल्यान पयस दवरात, मोगाक आपणायात.

तीन ऑगस्ट दिनविशेष. आयचोय हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. आयचे हे दिसा 1984 वर्सा जल्मल्ले फुटबॉलपटू सुनील छेत्री तर भारतीय क्रिकेटपटू गोपाल शर्मा हांचोय जल्माचो दीस आयचोच 1960 वर्सांतलो. स्वातंत्र्य सैनीक, समाज सुधारक क्रांतीसिंह नाना पाटील हांचो जल्माचो दीस आयचो 1900 वर्सांतलो. ते भारताचे स्वातंत्र्य सैनीक तशेंच संसद पटू आशिल्ले. ब्रिटीश सत्तेक थेट आव्हान करपी प्रती सरकार नावाचे स्वतंत्र सरकार तांणी स्थापन केले 1940 वर्सा. आयचेच हे दिसा 1898 वर्सा आधुनिक हिंदी नाटककार आनी कादंबरीकार उदय शंकर भट हांचो जल्म जाल्लो. तर भारतीय क्रिकेटपटू अपूर्व सेनगुप्ता हांचोय जल्माचो दीस आयचोच 1939 वर्सांतलो. 1924 वर्सा आयचेच दिसा अमेरिकन कादंबरीकार लिओन युरीस हांचो जल्म जाल्लो. तर गीतकार आनी शायर शकील बदायुनी हांचोय जल्म आयच्याच दिसाचो 3 ऑगस्ट 1916 वर्सांतलो. शकील बदायुनी हांणी हिंदी सिनेसृश्टी खातीर कितलींशींच गितां बरयलीं. 1952 वर्सांतलो बैजू बावरा, 1960 वर्सांतलो मोगले आजम, 1962 वर्सांतलो साहब बीवी और गुलाम हीं फिल्मां तांच्याच गितांनी नटलीं. फिल्मी दुनियेंत तांणी केल्ल्या ह्या योगदाना खातीर तांच्या नांवार कितलेशेच पुरस्कारूय आयले. भारत सरकारान तांच्या नांवाचो पोस्टल स्टॅम्प प्रदर्शीत करून तांच्या कामाक पावती दिली. आयज तांचो जल्माचो दीस. आयचेच हे दिसा 1886 वर्सा जल्मल्ले राष्ट्रकवी मैथिली शरणगुप्त तांचो जल्म उत्तर प्रदेशांत जालो. हिंदी साहित्यांत तांकां दादा ह्या नांवान वळखताले. तांची लेखणी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यावेळार खूपच प्रभावी थारली, म्हणूनच महात्मा गांधी हांणी तांकां राष्ट्रकवी ही पदवी दिली. भारत सरकारान 1954 वर्सा पद्मभूषण दिवन तांचो सन्मान केलो. आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिन्मया

0: आयकुपेनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो
1: भोवन.
0: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोग जिवी कलां विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक एन्ड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अधिक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार.
1: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.

कातारांची कार्यावे तुमच्या सांगतान आसा एफ एम रेनबो सेवे वरवीं 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर लॉरी हांचो आवाज निकतस तुम्ही आयकलो. आनी आतां कातारांची कार्यावळींत मुखार सरतना आल्फ्रेड रोज आनी रीटा रोज.

आरजू ह्या फिल्मातलें गीत निकतेच तुम्ही ऐकले. शंकर जयकिशन हांचे संगीत आशिल्ले आनी हसरत जयपुरी हांची रचना आशिल्ली. तुमच्या सांगतान आसा सदाबहार ही कार्यावळ जी दर दिसा आसता तुमच्या खातीर 9 वरां ते 10 वरां 5 मिनटां मेरेन. सकाळचो वेळ बरोबर 9 वरां जावन 9 मिनटां आनी 55 सेकंद जातात.

बिंदिया वस्त आणि गायलें दोतोर मनोहर राय सरदेसायांचें गीत तुमी आयकलें. संगीतकार आशिल्ले हर्ष नरसे. आनी आतां ह्या उपरांत बिंदिया वस्त हांणीच गायिल्लें हें गीत परतून एकदां हर्ष नरसे हांचेच संगीत. ही रचना पुर्णानंदचारी हांची.

विंध्या वस्थाने गायिल्ल्या ह्या गीता उपरांत सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरतना पंडीत सोमनाथ च्यारी हांणी संगीतबद्ध केल्लें धोतर भिकाचे घाणेकार हांचें गीत गावपी कलाकार शर्मिला कश्यप.

शर्मिला कश्यप हणी गायिल्लें हें गीत धोदोपिकाचे गाणेकारांचें आशिल्लें. संगीत पंडीत सोमनाथ च्यारी हांचें. सुगम संगीताची ही कार्यावळ आतां फुडें व्हरतना तन्वी वालावलकार, अशोक पत्की हांचें संगीत, श्रीधर कामत हांच्या गीता खातीर

मुझे मित्रांनो, ऐकताना तुमच्या सांगतान फुडे वतना आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्या कांय मुखेल अशा कार्यावळींची वळख. 12:05 खासा मराठीतल्यान बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ घरकूल संध्या छाया मंगला साने हांचे उलोवप तशेंच लिना पेडणेकार हांणी सादर केल्ल्यो कविता आमी वितरायतात. 5:30 कोंकणीतली युववाणी 7:00 सांजा गोमंतकातील वन्यजीव वैभव राजेंद्र केरकार हांचे उलोवप. चावडेर कार्यावळ 7:30 घेवन येता गोंयची पडीक जमीन सोनिया परेश गावस हांणी केल्ले उलोवप सादर करतात प्रिया रेडकार. पार्लमेंट रिव्ह्यू 8:15 स्पॉटलायट 9:15 तर पब्लीक स्पीक 9:30 दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले आनी रातच्या 10:00 तुमच्याच मागणेवेल्यान मनाजोगती गीतां आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 3 दिसांच्या ओडिशा भेटेर आसात. जेन्ना आपल्याक आपलें नशीब वा भाग्य सांगात दिना आनी आपल्या मना सारक्यो घडणुको घडनात, तेन्ना लेगीत मनशान आपली उर्बा वचपाक दिवपाक जायना. आपलो आत्मविश्वास घटमूट दवरप म्हत्वाचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्र्यांनी एक संस्कृत सुविचार सोशल मिडियाचेर शेअर केला. जिणेंत संयम भोव म्हत्वाचो अशें तांणी सांगलां. आयज सकाळीं तमिळनाडूंत रस्त्यार जाल्ल्या एका अपघातांत 5 जाणांक मरण आयला. तातूंत एका माणकुल्या ल्हान भुरग्याचोय आस्पाव आसा. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां आनी देखून ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी गोंयांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

एच ब्रिटॉन आनी सुकुरीन हांणी गायल्या ह्या गिता उपरांत कार्यावळ फुडें व्हरतना लॉना गायतात सावरीचो रोग.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संसदेच्या दोनी सभाघरांचे कामकाज दनपरा 2 वरां मेरेन स्थगीत केला. ओडिशांत हुंवाराक लागून जाल्ली परिस्थिती हळूहळू निवळपाक लागल्या. उदकाची पातळी ल्हवल्हव देंवता. विस्कळीत जाल्ली लोकजीण परतून जाग्यार येवपाक लागल्या. दिल्ली, हरियाणा, चंदीगढ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंदमान निकोबार द्वीप, ओडिशा, छत्तीसगड, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख आनी झारखंडांत फाल्यां मेरेन नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. केरळांत उटंगाराचो पावस पडप शेगीत सुरू आसा. सगळ्या 14 जिल्ल्यांनी पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आनी गोंयांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आ देऊस कोच्या वेळार बीग सिटी बँड ह्या पंगडान गायिल्ले हें गीत आनी ह्या गिता वांगडा सोंपताक कांतारांची कार्यावळ आमच्या स्टुडियोंतल्या घड्याळांत बरोबर 2 वरां जातात. ह्या उपरांतची कार्यावळ रोखडी.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संसदेच्या दोनूय सभाघरांचे कामकाज दनपरा 2 वरां मेरेन स्थगीत केल्ले. ओडिशांत हुंवाराक लागून जाल्ली परिस्थिती हळूहळू निवळपाक लागल्या. उदकाची पातळी ल्हवल्हव देंवता, विस्कळीत जाल्ली लोकजीण परतून जाग्यार येवपाक लागल्या. दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंदमान निकोबार द्वीप, ओडिशा, छत्तीसगड, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख आनी झारखंडांत फाल्यां मेरेन नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. केरळांत उटंगाराचो पावस पडप शेगीत सुरू आसा. सगळ्या 14 जिल्ह्यांनी पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आनी गोंयांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 3 दिसांच्या ओडिशा भेटेर आसात. जेन्ना आपल्याक आपले नशीब वा भाग्य सांगात दिना आनी आपल्या मनासारक्यो घडणुको घडनात तेन्ना लेगीत मनशान आपली उर्बा कमी जावपाक दिवप ना. आपलो आत्मविश्वास घटमूट दवरप म्हत्वाचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्र्यांनी एक संस्कृत सुविचार सोशल मिडियाचेर शेअर केला, जिणेंत संयम भोव म्हत्वाचो अशें तांणी सांगलां. आयज सकाळीं तमिळनाडूंत रस्त्यार जाल्ल्या एका अपघातांत 5 जाणांक मरण आयलां. तातूंत एका माणकुल्या ल्हान भुरग्याचोय आस्पाव आसा. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी गोंयांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

म्युजिकली यस आकाशवाणी एफएम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्ज सांचेर तरिशानो तुमका सगळ्यांक नमस्कार. एफएम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्ज सांचेर ह्या प्रेक्षेपणाक हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हांव तुमचो आरजे विपुल आनी आयच्या दिसाच्या वावरा उपरांत आतां वेळ आयला संगीतान मग्न जावपाचो. आयच्या ह्या प्रेक्षेपणांत आमी आयकतलें गोड गितां आनी सांगाताक आसतली जायत्यो गजाली. तर तुमच्या कामाचो ताण कुशीक दवरात आनी ह्या सांजवेळीच्या सुराचो आनंद घेयात. चला तर सुरू करया आयचो हो प्रवास फक्त 105.4 मेगा हर्ट्सांचे एफएम रेनबो. आनी आतां कांय खणांतच तुमकां आयकुपाक दिता आयच्या मुखावयल्या कार्यावळींची रुपरेषा.

तुम्ही ऐकता स्टेशन ऑफ द नेशन एफ एम रेनबो आणि आता ऐकूया आईच्या मुखावल्या कार्यावळींची रूपरेषा. तर इष्टानो बरोबर 5:35 रॅकिंग रावात मराठी चित्रपट संगीताची कार्यावळ, त्याच्या उपरांत 5:58 कोकणीतल्यान मुखेल खबरो आणि बरोबर 6:00 हिंदीतल्यान खबरो. तशेंच 6:05 आयज तुमकां आयकुपाक मेळटली रेनबो सांज ही कोंकणी हिंदी मराठी गितांची कार्यावळ. आनी मजगती आसतली 6:30 कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो, ताच्या उपरांत रेनबो सांज ह्या कार्यावळीचो मुखावलो भाग तुमकां बद्द 7:05 पर्यंत आयकुपाक मेळटलो. तर गोव्यानो बरोबर 7:05 आयकात इंग्लिशीतल्यान खबरो, ताच्या उपरांत 7:10 आयकात बॉलिवूड संगीत सफर ही कार्यावळ, आनी बरोबर 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो, आनी ताच्या उपरांत मुखार तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो बॉलिवूड संगीत सफर ह्या कार्यावळीचो मुखावलो भाग बरोबर 7:58 पर्यंत, आनी उपरांत आसतल्यो कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 8:00 आयकात कातारांची कार्यावळ, आनी 8:30 आयकात सदाबहार गितांची कार्यावळ. 9:00 आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो, आनी 9:15 सुरू जातलो पाश्चात्य संगीताच्यो कार्यावळी. आयज बरोबर 9:15 आयकात एस्टरडे वन्स मोर ही पाश्चात्य संगीताची कार्यावळ. तर इश्टानो आयज 10:00 आयकात रेडिओ रिपोर्ट ऑन ग्लास ग्लो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ही कार्यावळ. 10:30 आसतलो पाश्चात्य संगीताची मुखावली कार्यावळ वेस्टर्न म्युझिक. 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो, 11:10 जॅझ टायम ही पाश्चात्य संगीताची मुखावली कार्यावळ आयकुपाक मेळटली, आनी बरोबर 12:00 हिंदीतल्यान खबरो, आनी ताच्या उपरांत आमची सभा सोंपतली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या मुखावल्या कार्यावळींची रूपरेषा. तुमी ऐकता एफ एम रेनबो

तुम्ही ऐकता स्टेशन ऑफ द नेशन एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर. इश्टांनो, आतां बरोबर 5 वरां जावन 58 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटलें कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

0: नमस्कार, हांव अक्षता आनी ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. विकसीत भारत अभियानाची उदरगत करपाच्या हेतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नशामुक्त युवा अभियान सुरू केलां. काल व्हिडिओ परिषदेवरवी तांणी देशाक संबोधीत केलें. 34 दिसांनी जावपी रेल्वे प्रवाशांची गर्दी आनी ते खातीर जावपी त्रास लक्षांत घेवन कोकण रेल्वेन 247 खाशेल्या प्रवाशी गाडयांची वेवस्था केल्या. गोंयांत आर्थिक वाड बरी जाल्या आनी केंद्र सरकारा कडल्यान कर वाटपान राज्याक 398 कोटी रुपया मेळ्यात. सर्वोच्च न्यायालयान न्यायाधीशांची संख्या वाडोवपाच्या हेतान लोकसभेन सर्वोच्च न्यायालय दुरुस्ती विधेयक संमत केला. उरिल्ल्या फारीकणीचो प्रश्न सोडोवप आनी वाद निवारण प्रक्रिया सोपी करपाच्या हेतान राज्यसभेन MSME विधेयक संमत केला. अंदुजेलयान UPI'न आतां मेरेनचो सगळ्यांत चड म्हयन्याळो वेव्हार नोंद केला. गुजरातांत जाल्ल्या मांजलपूर विधानसभा पोटवेंचणुकेंत भाजपाचो उमेदवार सत्येंद्र भाई पटेल जैतिवंत जाला. रस्तो येरादारी मंत्रालयान अधिसुचोवणी जारी करून बेगीन प्रतिसाद दिवपाच्या हेतान दुचाकी एम्ब्युलन्स सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडला. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उपहिमालयन अस्तन बंगाल आनी सिक्कीमान व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसून भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केल्या. जाल्यार मुखेल न्हंयांची उदकाची पातळी उणी जाल्ल्यान ओडिशांतली हुंवराची परिस्थिती सुदारल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: इश्टानो, तुमी आयकतात 105.4 MHz FM रेनबो आनी कांय खेळांतच म्हणजेच बरोबर 6 वरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो हिंदींतल्यान खबरो.

तुमी घेतात द रेनबो सांज ही कार्यावळ. अनिष्ठानो, आयज आमी उलयतात एका अशा अत्यंत गंभीर आनी म्हत्वाच्या विशयाचेर, तो म्हणल्यार नशा मुक्त भारत. आयचे तरणाटे आमचे तरणाटे म्हणल्यार देशाचे खरे बळगे आनी देशाची खरी तांक. पूण आज आमचे कितले तरी हुशार आनी तांक आसले तरणाटे फक्त मौज मजा आनी तणाव वा इश्टांच्या दबावा खाला सांपडून व्यसनाच्या वाटेर वताना दिश्टी पडटा. आनी हें दृश्य खरोखरच काळजाक दुखावपी आसता. आयकूया हे मुखावले घेत आतिफ, आतिफांच्या आवाजान.

इश्टानो जेन्ना आमी नशा म्हणटा तेन्ना नशेक लागून मनशाचें शारिरीक आनी मानसीक स्वास्थ नश्ट जाता. घरांतली शांतताय ना जाता. घरच्यांचेर आर्थीक संकट येता आनी समाजांत गुन्हेगारी वाडपाक लागता. व्यसनाधीन मनीस स्वताची आनी ताच्या सांगाता आपल्या मोगाच्या मनशांची जिणी निरस करता आनी तांकां दुखी करता. ऐकूया हे मुखावयले गीत शान हांच्या आवाजांत.

वता खूब गरजेचें जावन आसा. समस्या कितल्योय हांगासर, पूण ताचेर उपाय जर केलो ना जाल्यार तर आनी अशे खूब प्राण वचूंक शकतात आनी खुबशे भुरगे हाता भायरूय वचूंक शकतात. ऐकुया हें मुखावयलें गीत अरिजीत सिंग आनी अलका याज्ञनिक हांच्या जोडावाजान.

इश्टांनो, जेन्ना आमी नशा म्हणटा वा व्यसन म्हणटा तेन्ना ह्या व्यसना पासून आमच्या मनशांक, आमच्या लागींच्या मनशांक, आमी जेंका वळखतात तांकां ह्या गजाले पासून पयस दवरप ही आमची पयली जापसालदारकी आसा. तशेंच कुटुंबांतल्या वांगड्यांनी वा इश्टांनी एकामेकाच्या वांगडुकीचेर लक्ष दवरपाक जाय. जर कोणाक तणाव वा अस्वस्थताय जाणवता तर ताका नशे कडेन वचपाक जायना, तर ताका मोगाची आनी आदाराची गरज आसा हें आमी समजून सांगपाक जाय. तशेंच भारत सरकारान सुरू केल्लें नशा मुक्त भारत अभियान हें फक्त एक सरकारी कार्यक्रम न्ही, एक फक्त कार्यावळ न्हय, तर तो दरेक नागरिकाचो एक राष्ट्रीय संकल्प जावंक जाय. प्रशासना वांगडा समाजांतल्या दरेक घटकांनूय हातूंत सक्रीय वांटो घेवप ही काळाची गरज जावन आसा. आयकुया हें मुखावयलें गीत प्रशांत दामले हांच्या स्वरान.

विसवा उपरांत येवकार आनी इश्टानो तुमी आयकता धरीन भोसान जी कार्यावळ. इश्टानो, आयज आमी उलयताले नशा मुक्त भारत ह्या विशयाचेर. आयज ह्या गजालीचेर आमी सगळ्या जाणांनी एक संकल्प घेवपाक जाय. आमी स्वता केन्नाच नशेच्या मोहान पडचे नात आनी आमच्या लागसरच्या कोणाकूय ह्या काळखांत वचूंक दिवचे नात. कोणाक आधार जाय जाल्यार ताका रिहॅबिलिटेशन सेंटर आनी दोतोरांची मजत मेळोवन दितली. चला तर एकामेकांचो हात धरून नशा मुक्त भारत घडोवपाच्या ह्या गजालीन आमी आमचें योगदान दिवया. आमचो देश तेन्नाच बळिश्ट आनी उदरगतशील जातलो जेन्ना आमचो तरणाटो व्यसनमुक्त जातलो. आनी ह्या इश्टानो, ह्या कार्यावळींतलें आयकूंक दिता तुमकां हें निमणें गीत, संदेश प्रभुदेसाय हांच्या आवाजान.

म्युझिकली यर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो 105.4 मेगा हर्ट्सांचेर. आनी इश्टानो, आतां वेळ जाल्लो आसा 7 वरां जावन 11 मिनटां 11 सेकंड. आनी आतां मुखार आयकूंक येता ही मुखावली कार्यावळ, बॉलिवूड संगीत सफर.

बॉलिवूड संगीत सफर ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार इश्टानो. आयज आमी हांगा भारतीय संगीतांतले नामनेचे संगीतकार आर डी बर्मन म्हणजे राहुल देव बर्मन तांकां आमी पंचमदा ह्या नांवानूय वळखताले. आयज आयकुया तांची गीतां. तांच्या सुरांनी कित्येक दशकां सावन लोकांच्या काळजांत आपले खाशेले स्थान करून दवरला. तर आयकुया आयज तांचीच कांय गीतां आनी ह्या कार्यावळीक सुरू करतना सुरवेक आयकूंक दिता आशा भोसले आनी मोहम्मद रफी हांच्या आवाजान हे गीत आर डी बर्मन हांचे संगीत.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. ब्रिजींग सायन्स अँड स्पोर्ट्स हे संकल्पनेचेर आदारीत प्रशिक्षक आनी शारिरीक शिक्षण शिक्षकां खातीर अप्लायड स्पोर्ट्स सायन्स ह्या विशयावेल्या कार्यशाळेचे उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केले. अनुसुचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण मेळचें म्हूण राज्य सरकाराचे केंद्रा कडेन सगळे तरेचे यत्न सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या पत्रकार कृतज्ञता निधी येवजणे खाला मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आज प्रसाद झेटे काणकोणकार हांकां मंजुरी पत्र सुपूर्द केले. लोकसभेन सर्वोच्च न्यायालयान न्यायाधीशांची संख्या वाडोवपाच्या दुरुस्ती विधेयक 2026 संमत केला. आता पुराय खबरो. खेळ आनी तरणाटे वेव्हार संचालनालय गोंयच्या खेळा प्राधिकरणाच्या सहकार्यान ब्रिजींग सायन्स अँड स्पोर्ट्स हे संकल्पनेचेर आधारीत प्रशिक्षक आनी शारिरीक शिक्षण शिक्षकां खातीर अप्लायड स्पोर्ट्स सायन्स ह्या विशयाचेर 3 दिसांची क्षमता निर्माण कार्यशाळा घडोवन हाडटा. ही कार्यशाळा 3 ते 5 ऑगस्ट 2026 मेरेन दयानंद बांदोडकर खेळ संकुल इंडोर स्टेडियम पेडे म्हापसा हांगा जाता. खेळगड्यांची कामगिरी, सुरक्षितताय आनी एकंदर भलायकी सुदारपा खातीर प्रशिक्षक, शारिरीक शिक्षण शिक्षक आनी अधिकारी तशेंच खेळा उदरगत कर्मचाऱ्यांक नवीन शास्त्रीय गिन्यान आनी पुराव्याचेर आदारिल्ले प्रशिक्षण पद्दतीन सज्ज करप हो कार्यशाळेचो हेत आसा.
1: कोण एडेड स्कुलांतलो जरी टिचर जालो जाल्यार तेकाय ट्रेन करपाची गरज आसा. म्हणून आमकां म्हाका दिसता तुमी थोडेसो इनवॉल्वमेंट जर खूब बऱ्या पद्दतीन केलो जाल्यार तेजो खूब बरो उपयोग हो तुमकांय जातलो आनी इन लाँग रन तो स्टेटींतल्या भुरग्यां खातीर जातलो. म्हणून म्हजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, ह्या 3 दिसांच्या वर्कशॉपांतल्यान जितके ऑब्जेक्टिव्स आमी साध्य करपाक शकतले, जितके टॉपिक्स आमी कवर करपाक शकतले आनी जितकी नॉलेज आमी गेन करपाक शकतले तितकी नॉलेज स्वता खातीर तर तेचो उपयोग आसाच आसा, बट त्याच बरोबर आमी भुरग्यां खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन कसो उपयोग करून घेवपाक शकतले तो आमी फायदो करून घेवया.
0: हाका लागून खेळाशास्त्र आनी वेव्हारीक प्रशिक्षण हाचो मदलो फरक भरपाचो यत्न जातलो. भारतातल्या काय मुखेल संस्थाचे तज्ञ मार्गदर्शक ह्या कार्यशाळेत वांटो घेतात. खेळामार उत्कृश्टताय वाढोवप, शारिरीक फिटनेसाक चालना दिवपाक आनी भलायकेन भरिल्ल्या जिणे पद्दतींतल्यान ड्रग्स मुक्त भारताक प्रेरणा दिवपाक शारिरीक शिक्षण शिक्षकांची म्हत्वाची भूमिका आसा. जशे जशे आमी चड फीट, चड सक्षम आनी आत्मनिर्भर गोंय उबारपाच्या दिकेन वतात तशें तशें आमचें सरकार खेळा मुळावी बांदावळ, शास्त्रीय प्रशिक्षण पद्दती आनी मनीस संसाधन उदरगती

इश्टानो, बॉलिवूड संगीत सफर ह्या कार्यावळीन आतां हांव मुखार आयकुया जिणेन उरिल्ली पोकळी आनी विरहाचे दुख्ख दाखोवपी बर्मंदा आनी गुलजारांचे हें अजरामर गीत.

0: आनी आयकुप्यानो ह्या गितां सांगातान आयची ही बॉलिवूड संगीत सफर ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी आयकता 105.4 मेगा हर्ट्झांचेर FM रेनबो आनी कांय खिणांतच तुमकां आयकूंक येता कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी आजात काय मुखेल खबरो. ब्रिजींग सायन्स अँड स्पोर्ट्स संकल्पनेचेर आधारीत प्रशिक्षक आनी शारिरीक शिक्षण शिक्षकां खातीर अप्लायड स्पोर्ट्स सायन्स ह्या विशयावेल्या कार्यशाळेचें उक्तवण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलें. अनुसुचीत जमातीक विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण

कातारांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येव कारिष्टानो. आनी ही कार्यावळ सुरू करतना सुरवेक तुमकां आयकूंक येता यांग चिको हांच्या आवाजान हे ह्या कार्यावळींतलें पयलें कातार.

मोज्या स्कोरतू थोडी तुजीच म्हाका वडी मोगाशी मोज्या हांव दिता खात्री जायते आसात बोंगे

तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झांत FM रेनबो आनी इश्टानो ह्या खिणाक तुम्ही ऐकता कांतारांची कार्यावळ. ह्या कार्यावळीन आतां ऐकुया हे कार्यावळींतले निमणे कांतार आंतोनेत आनी रॉबिन वाझ हांच्या जोडावाजान.

म्युझिकली यॉर्स आकाशवाणी एफ एम रेनबो. तर इष्टानो, आता स्टुडियोन वेळ जाल्लो आसा 8:31 आनी 40 सेकंड, आनी हे सभीन तुमकां फुडें आयकूंक दिता सदाबहार गितांची कार्यावळ.

सदाबहार गीतांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, संगीत हो असो एक सुंदर जादू आसा जो काळाच्या बंदखणींत केन्नाच सापडना. जुनी पदां आयकतना मनांत जायत्यो सुंदर यादी जाग्यो जाता. चला तर आयजूय आमच्या मनाचे राज्य करपी अशाच कांय अजरामर आनी गोड संगीताच्या विश्वान भोवडी मारुया आनी आयकुया ह्या कार्यावळींतलें हें पयलें गीत हेमंत कुमार हांच्या आवाजांत.

तुमी आयकतात सदाभार गितांची कार्यावळ 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर. इश्टानो आता मुखार आयकूंक दिता लता मंगेशकर आनी मन्नाडे हांच्यांनी मेळून गायिल्लें हें गीत. मोगाची भावना अत्यंत सुंदर तरेन मांडपी हें एक अजरामर रचना आसा. आयकुया लता मंगेशकर आनी मन्नाडे हांचो आवाज.

अनिश्टान ह्या गितां संगतान आता ही सदाभार गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी आयकता 105.4 मेगा हर्ट्सांचेर FM रेनबो. आनी आतां मुखार तुमकां आयकूंक मेळटल्यो पाश्चात्य संगिताच्यो कार्यावळी कियारा सांगातान 12 वरां पर्यंत. तेन्ना इश्टानो आयकत रावात 105.4 मेगा हर्ट्सांचेर FM रेनबो. आनी आतां कांय खिणांतच आयकूंक रावात न्यूज @9 बरोबर 9 वरांचेर.